whalawhalahi atu ke he pauri he pone mata mata kai nanga, ke ha tau tūlu a neo taongo, ka hai koe aho ua aho ke hong furumataha ke mahina hao kuso, ta ue awhi moe ua furumaono. Hamtoro ka pisinga nei ko Jorinda Heka kua hoko mai ke tātu a tau tūlu tu whakaharoanga ka mata mai he mata harongo furu ke o kio ki mai he mata hala ua ke he mga pungi pungi pungi. Tō tahai whia whia ha kua hoko mai a tau tūlu ke he mga hao whia whinai ka e mua wea tu e tau na vanga ki mua hea tua, ke taki taki anga mawhara, ke tamo mo uiti ki taki toko tā, ko riwa da tur ki flewea ki lunga ki he leo taongo ki he whahe tapu nei. A whakaue ki lau tur, ne kua hawhangi e hatau tur atu whakaholoanga, ka mata mai he mta hola tur, hoko mai ki tamo ngaho nei. A mamna ki ko whia whia mtore whakanongonongo mai ki hatau tur a leo taongo ko PMN Niwe.